0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6। It's 11:30 AM. This temperature.
2: Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Hai mein Diamond Glow Bleach Cream.
3: Ab aapki khubsurti ka fan. White Age Beauty Cream.